0: fortsätter att vara högt här som det har varit. Imponerande i hela kampen.
1: Och Karl-Erik och Hilde, jag kan få säga si det att det är ingen tvil, dessa fotbollsspelarna, de passas på som de skulle vara juveler och Marokko gör ett byte, in kommer Bellamari ut med Marzoui, Manchester United spelaren som är bäck i laget är färdigspelt 28:10 på klockan, men det ska läggas till några minuter nu på grund av denna pausen som vi kommer att få i varje omgång i alla världsmästerskapskamper. Norge kommer roligt på egen halvdel, har skapat en möjlighet till nå, det var en nick som gick rätt utanför stolpen, bollen läggs nedover till vänster till Møller Wolfe. Møller Wolfe ser där borte hos Aursnes som är ute till vänster, så är Sander Berge på mittstreken, men det är en av de norska stopparna som har ballen, lägger ballen ut till höger. Norge kommer långt inne på egen halvdel, blir presset och jaget till att spela tillbaka till Horshold Nyland i den gula drakten, så får han besök av Marokkos spets och då tar han ingen chanser, slår ballen långt uppover i banan in på marokkansk halvdel. Vi drömmer om en norsk utläggning nå, men här blir det frispark för Marokko efter en beinhard duell, och det frisparket ska de ta helt nere vid sidlinjen ute till vänster. Sørloth är ute och käfter, domaren Larsman inte hörer någonting, domarna ska ju ha falkeblick och så ska de helst inte höra så gott. Ballen in till keeper hos det marokkanske laget, så slår ballen ut av 16 meter till Diop. Diop lägger nedover till kapten från Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, tillbaka till Diop. Diop slår ballen högt upp i sommarluft nå upp på mittstreken i USA, vår Marokko kommer ned längs kanten in centralt i banan i Trump's United States of America, vår detta marokkanske laget har lyst till att leka med sina motståndare i VM, och det var det de gjorde från start. Norge var statister de första minuterna och fick känna på ett lag som var som en virvelvind ute till kanterna, ute centralt i banan, och skåret efter 8 minuter. Här kommer Hakimi ute till höger, på sig Nusa. Hakimi lägger ballen lite tillbaka så kan keeper få den. Keeper Bono är inne på 10-12 meter, blir mött av norska spelare, lägger de kort ut till vänster, försöker de där bort i en slags vänster veckposition, kommer Aursnes upp och presser, och det blir ett inkast för Norge. Ett inkast för Norge ute till höger på höjde med marokkansk 16 meter efter en halv timme av den första omgången. Och då gäller det att ta detta kastet raskt så inte det går till det andra laget som de nya reglerna tillser. Kommer Norge nå lite in på motståndarens halvdel, lite till bak i banan utåt vänster till Møller Wolfe. Møller Wolfe ser att Sander Berge är med, Aursnes är med, väljer att ta med sig sin makker bak där, Heggem till daglig italiensk fotboll, tar med sig Aursnes nydligt utåt till vänster. Då kommer Møller Wolfe till Nusa. Nusa ut på 16 metern. Nusa kan trylle, Nusa lägger ballen ned langs kanten, kommer Norge der borte ved Ryrsson. Ryrsson i høyre bekkposisjon slår ballen som en biljardkule inn til Sande Berge. Norge er litt inne på motstandens halvdel, triller ballen frem og tilbake, men det gjelder å finne åpninger i det marokkanske forsvaret, og Marokko gir ikke fra seg så mye plass.
0: De gir nesten ikke fra noe rom i det hele tatt. De flytter beina veldig godt og merker det de gangene Nusa setter på turboen her og fyker forbi igjen. Da er det en og to marokkanske spillere tett på han, så han kommer seg ikke ordentlig løst da når han først dribblet en spiller, Antonio Nusa, men prøv å se litt, det interessant, for nå har vi hatt den pausen, den avkjølings-nedkjølingspausen da, som vi får midtveis i hver omgang. Hvilke grep har Solbakken gjort her? Jeg synes han har justert litt Martin Ødegaard litt høyere opp i banen da, i hvert fall etter hvordan det så ut tidlig i matchen. Han er jo liksom fri da i den høyre indreløperposisjonen sin, men det blir jo et kjempepoeng her da, under hele mesterskapet, hvordan man bruker som lag bruker disse pausene. Men Norge triller og triller, lagt om, jeg synes de ligger litt mer smalt med en treer bak i oppspillsfasen også. Julian Ryerson ligger veldig høyt oppe til høyre og får jo et oppspill der. Haaland har vi jo sett ingenting til så langt i kampen, og vi har passert en halvtime, Olav. Det også er jo liksom bekymringsfullt da, at vi ikke har sett han i noen liksom ligner på skåringsposisjoner.
1: Men nå kommer Nusa ut for 16 meter. Nusa i bakken, dommeren vinker, spiller videre. Nusa ville ha et frispark, fikk ikke det. Og så blir det i stedet Marokko som får et frispark midt inne på egen halvdel etter en felling. Og det er Møller Wolfe som sender den marokkanske spilleren boms i bakken. I forkant så var det Nusa som kunne kysse gresset rett utenfor 16 meter. få chanser til nå I kampen, men en scoring har vi for nye lyttere, Brahim Diaz efter 8 minutter, og her blir det frispark for Marokko. Norge kommer litt for sent I duellene, og det blir frispark for det marokkanske laget mot Christopher Ayer til daglig Brentford. Ayer borte